yesa ade yekyena fa mfikira bo so tiete kakafunu ebe hye esuro pande ye ba momo na ye nyanu ho ne de ade jama no ni omo bekɔ sa ba ye ni ye wom ya cha ze ya arrival ya cha ja bo bi oba bi beten sa ya oba be ye hita bo bi oba bi beten sa me ya ya oba be ya cha ja nay abuja fo ade nyinchira ho sadwo majojo mo tata na yamamo akwa ba abomata.